0: brez meja. Irska ni pravno zavezana, da se mora pridružiti šengenskemu območju. Lahko pa to kadarkoli zahteva.
1: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
4: It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
0: Vedeti pa je treba, da imajo vsi evropski državljani pravico do prostega gibanja. Ne glede na to, ali so državljani države, ki je del šengenskega območja ali ne. Pri prehodu meje med državo članico, ki je del šengenskega območja, in državo članico, ki šengenskemu območju ne pripada, so zato državljani Unije načeloma podvrženi le delni kontroli, s katero se preverja njihova istovetnost. Za državljane tretjih držav so šengenske države poenotile pogoje in postopke za pridobitev vizumov za kratkoročno bivanje, kar njihovim imetnikom omogoča prosto gibanje znotraj šengenskega območja v obdobju do 3 mesecev v 6-mesečnem obdobju. Niso pa vsi državljani tretjih držav dolžni zaprositi za šengenski vizum. Ameriškim ali avstralskim državljanom, na primer, zanj ni treba zaprositi.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
4: Schengen.
0: Schengen ne pomeni brezpogojne odprave vseh vrst kontrol, povezanih s potovanji. Upoštevati je treba namreč razliko med mejnimi kontrolami in varnostnimi pregledi. Slednji se upravljajo iz varnostnih razlogov, na primer na letališčih, in vključujejo tudi potnike, ki potujejo znotraj šengenskega območja. Od potnika se lahko zahteva tudi, da pokaže dokument, ki potrjuje njegovo identiteto in s tem izkaže, da je zakoniti lastnik svoje vozovnice. Hkrati lahko šengenska država izjemoma ponovno uvede začasni nadzor na mejah, če se ugotovi, da je resno ogrožen javni red ali notranja varnost. Ta možnost je bila v praksi že nekajkrat uporabljena, na primer v Franciji, ki je nadzor na mejah ponovno uvedla zaradi terorističnih groženj.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
4: Schengen.
0: Začetki šengenskega območja segajo v leto 1985, ko se je 5 držav članic Unije odločilo, da bodo ukinile nadzor na notranjih mejah. Ta pobuda spada v kontekst spodbujanja evropskega povezovanja po drugi svetovni vojni in je bila namenjena vzpostavitvi vzajemnega zaupanja z odstranitvijo meja. Območje je bilo poimenovano po občini Schengen v Luksemburgu, kjer so prvotni sporazum podpisale države ustanoviteljice. Tako imenovani šengenski aki, to je celotni sklop, ki ga danes sestavljajo šengenski sporazumi in z njimi povezana pravila, je že približno 25 let sestavni del prava Evropske unije, vse odkar je bil njegov okvir vključen z Amsterdamsko pogodbo. Danes, skoraj 40 let po podpisu šengenskega sporazuma, lahko prosto potuje preko 400 milijonov državljanov, ki živijo na šengenskem območju. Šengensko območje pa ne poenostavlja le gibanje ljudi v poslovne ali zasebne namene, temveč tudi spodbuja evropsko gospodarstvo in izboljšuje kakovost vsakdanjega življenja. Je torej eden največjih dosežkov projekta evropskega povezovanja.
6: La darba jiġu eletti, il-membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jassumu diversi ruoli. Jistgħu jiservu bħala l-President jew bħala Viċi-President tal-Parlament Ewropew, jingħaqdu f'kumitati, jew saħan sitra jsiru osservaturi. Minkejja li hija pożizzjoni li nisimgħu inqas dwarha, ir-rwol ta' osservatur xorta huwa rwol importanti daqs l-oħrajn fih dan il-Parlament. F'dan l-episodju se nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn xi jfisser li tkun osservatur. Sabiex nifhmu aħjar min jista' jsir osservatur, x'inhu d-dmirijiet tiegħu u kif jopera.
7: L-elezzjonijiet jiffurmaw il-bażi ta' demokrazija li tiffunzjona. Fiftit klim, l-osservazzjoni elettorali hija mod kif niżguraw li l-elezzjonijiet ikunu ġusti, ħilsa u demokratiċi. Il-Parlament Ewropew għandu rwol sinifikanti f'dan il-proċess billi jibgħa delegazzjonijiet biex josservaw l-elezzjonijiet f'pajjiżi differenti meta jiġu mistiedna jagħmlu dan mill-awtoritajiet nazzjonali.
6: Il-Parlament ilu josserva l-elezzjonijiet f'pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea mill-1994. Meta pajjiż jistieden il-Parlament Ewropew josserva l-elezzjonijiet

0: sola voce. 6023.
1: Il 1° maggio 2004 ha rappresentato una svolta storica per 10 paesi nel cuore dell'Europa. Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia sono entrati a far parte della famiglia europea. È stato un momento di festa, di unità e di infinite opportunità. Ripercorriamo insieme questo momento storico.
2: Nel corso della sua storia, l'Unione Europea si è più volte ingrandita con l'ingresso di nuovi Stati membri. Dopo l'allargamento del 2004, l'Unione era composta da 25 Stati. All'epoca, però, la prospettiva per il futuro era di arrivare a 30.
1: Perché questo allargamento è così significativo? Innanzitutto, ha segnato la più massiccia espansione dell'Unione Europea. In totale sono diventati Stati membri 3 ex repubbliche sovietiche, Estonia, Lettonia e Lituania, 4 ex Stati satelliti dell'Unione Sovietica, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, 1 ex Repubblica Jugoslava, la Slovenia, e 2 isole del Mediterraneo, Cipro e Malta. Questi paesi hanno così intrapreso un percorso verso una maggiore cooperazione, prosperità e solidarietà.
2: Ma l'allargamento è stato molto più di un semplice aumento del numero di paesi nell'Unione. Ha segnato un cambiamento nel panorama geopolitico che avrebbe plasmato il futuro dell'Europa per le generazioni a venire. Ha esteso i confini dell'Unione Europea verso est, riconfermandone il ruolo di forza stabilizzatrice nel continente.
1: Perché queste nazioni hanno voluto entrare a far parte dell'Unione? Per molte di loro si trattava di vedere realizzata la promessa di democrazia, libertà e opportunità che l'Unione Europea incarnava. L'allargamento ha fatto seguito alla caduta dei regimi comunisti in Europa centrale e orientale, consentendo a questi paesi di passare alla democrazia e all'economia di mercato. Questo storico passaggio da 15 a 25 Stati membri è stato il momento culminante di un lungo processo di adesione che ha portato alla riunificazione di un'Europa che per mezzo secolo era stata divisa dalla cortina di ferro e dalla guerra fredda.
2: L'allargamento del 2004 ha avuto implicazioni significative anche per le lingue dell'Unione Europea, o meglio, ha rappresentato una sfida inedita. Il numero di lingue ufficiali è passato da 11 a 20. Le 9 lingue aggiuntive erano l'estone, l'ungherese, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il ceco, lo slovacco e lo sloveno. Per rendere il Parlamento europeo accessibile nelle nuove lingue, il servizio di traduzione si è dotato di 9 nuove unità. Negli anni precedenti l'allargamento, durante i negoziati di adesione, il personale linguistico esistente ha iniziato a prepararsi all'introduzione delle nuove lingue, partecipando a programmi di studio intensivi.
1: Il vasto panorama linguistico dell'Unione è la testimonianza del suo impegno per l'inclusione e la diversità. Ogni lingua non è solo un mezzo di comunicazione, ma una finestra sulla storia, la cultura e l'identità di un paese. Grazie alla traduzione e all'interpretazione, l'Unione Europea garantisce che tutti possano far sentire la propria voce.
2: Dopo il quinto allargamento, che ha visto l'ingresso di 10 paesi nel 2004 e della Bulgaria e della Romania nel 2007, la Croazia è diventata membro dell'Unione nel 2013. A distanza di 2 decenni, l'impatto dell'allargamento del 2004 si fa ancora sentire in tutta Europa. Il ruolo dell'Unione Europea come terra di speranza, progresso e cooperazione in un mondo in continua evoluzione resta immutato.
1: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
3: EU-säädöksiä on monen tyyppisiä. Osa niistä on sitovia, osa taas ei. Jotkut pätevät kaikkiin jäsenmaihin ja toiset vain muutamiin. Tänään keskustelemme yhdestä tärkeästä säädöstyypistä, direktiivistä. Direktiivi on EU:n toimielinten hyväksymä säädös, joka koskee EU:n jäsenmaita. Siinä asetetaan tavoite, joka täytyy saavuttaa. Direktiivit ovat osa kokonaisuutta, joka tunnetaan EU:n johdettuna oikeutena. Se koostuu lakikokoelmasta, joka perustuu EU:n perussopimuksissa annettuihin periaatteisiin ja tavoitteisiin. EU:n perussopimukset puolestaan muodostavat EU:n primaarioikeuden. Jos muuten haluat tietää enemmän EU:n perussopimuksista, kuuntele tämän sarjan edellinen jakso, joka pureutuu juuri niihin. Mutta takaisin direktiiveihin. Otetaan esimerkiksi EU:n direktiivi kertakäyttömuoveista. Sen tavoitteena on vähentää tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ympäristövaikutuksia. Siksi siinä vaaditaan EU-maita vähentämään tai jopa kieltämään kertakäyttöisten muovituotteiden käyttö kokonaan. Direktiivi koskee esimerkiksi muovisia kertakäyttölautasia, pillejä ja kuppeja. Direktiivi julkaistiin kesäkuussa 2019 ja tuli voimaan heinäkuussa 2021. Koko prosessiin on luonnollisesti kulunut aikaa. Direktiivi täytyy sulauttaa osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä, minkä lisäksi varastossa olleet kertakäyttöiset muovituotteet piti saada myytyä ja kuluttajatottumuksia muutettua. Mutta olet ehkä huomannut, että nyt juot oikeasta lasista ja käytät kartonkipilliä muovisten sijaan. Direktiivin laatiminen on moniportainen prosessi. Se alkaa komission ehdotuksesta. Sitten Euroopan parlamentti ja EU-neuvosto tutustuvat siihen ja tekevät siihen tarkistuksia. Parlamentti osallistuu siis sekä direktiivien laatimiseen että niiden hyväksymiseen. Viimeisessä vaiheessa direktiivi saatetaan osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä. Tässä suhteessa direktiivit poikkeavat asetuksista, jotka tulevat sellaisinaan voimaan kaikissa jäsenmaissa. Mutta miten direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä? Jokaisen EU:n jäsenmaan viranomaisten täytyy määrittää, miten tämä tehdään. Pääsääntöisesti jäsenmaan täytyy toimia 2 vuoden sisällä direktiivin voimaantulosta. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää, jos sääntöjen sujuva käyttöönotto EU-markkinoilla ja jäsenmaissa sitä vaatii. Jotta direktiivi voi tulla voimaan, on kansallisten toimien oltava riittäviä saavuttamaan direktiivissä säädetyt tavoitteet. Kansallisten viranomaisten on kerrottava komissiolle, mitä toimenpiteitä ne aikovat ottaa käyttöön. Jos ne eivät ole yhteydessä komissioon, komissio käynnistää rikkomusmenettelyn. Direktiiveissä voidaan asettaa vähimmäisvaatimukset, mutta mikään ei estä jäsenmaita asettamasta niitä korkeampia tavoitteita. Jäsenmaan lainsäädännössä voi esimerkiksi olla jo direktiiviä tiukempia lakeja. Direktiivissä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia ei kuitenkaan saa alittaa. Direktiiveillä siis asetetaan yhteiset kynnysarvot, joilla yhtenäistetään sääntöjä EU:ssa. Jos jäsenmaa ei ala saattaa direktiiviä osaksi lainsäädäntöään, voi komissio käynnistää rikkomusmenettelyn. Rikkomusmenettely voidaan aloittaa myös, jos jäsenmaa saattaa direktiivin virheellisesti osaksi lainsäädäntöään. Jos tilanne ei ratkea komission antavan varoituksen jälkeen, voi komissio päättää antaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Joissain tapauksissa komissio voi pyytää tuomioistuinta asettamaan jäsenmaalle rahallisia seuraamuksia. Seuraamusmaksun määrän täytyy olla sellainen, että seuraamus on oikeasuhtainen ja varoittava. Rangaistuksen täytyy olla niin ankara, että sillä varmistetaan, että jäsenmaa alkaa noudattaa sääntöjä ja siksi sen täytyy olla suurempi kuin noudattamatta jättämisestä maalle koituva hyöty ja että jäsenmaa ei enää jätä direktiiviä soveltamatta. Rangaistuksen suuruus riippuu myös kyseisen jäsenmaan maksukyvystä. Tarkoituksena ei koskaan ole aiheuttaa jäsenmaalle taloudellisia ongelmia, sillä se ei olisi kenenkään edun mukaista. Rikkomusmenettelyn tarkoituksena on päinvastoin varmistaa, että jäsenmaa noudattaa unionin oikeutta kaikkien EU-kansalaisten edun mukaisesti. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
4: Le foreste sono fondamentali per la salute e il benessere non solo degli esseri umani, ma anche dell'intero pianeta. ricche di biodiversità, svolgono un ruolo decisivo nella lotta contro il cambiamento climatico. Forniscono acqua pulita, cibo e materie prime, stabilizzano il suolo e riducono il rischio di catastrofi. Per questo l'Unione Europea vuole aumentare la qualità e la quantità delle sue foreste, proteggerle e ripristinarle.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo della nuova strategia forestale dell'Unione Europea per il 2030.
4: L'Europa è una delle regioni più boscose al mondo. Il 40% circa della superficie è infatti coperto da alberi. È qui che si trova la maggior parte delle specie animali e vegetali originarie del nostro continente. Le foreste sono preziose sotto molti punti di vista. Ad esempio, sono dei veri e propri polmoni, in grado di eliminare l'anidride carbonica dall'aria, aiutando così a contrastare il cambiamento climatico. Attualmente assorbono il 10% delle emissioni totali dell'Unione Europea. Inoltre sono anche delle riserve di acqua pulita, aiutano a regolare il ciclo dell'acqua e riducono il rischio di frane e inondazioni.
2: Ma non è tutto. Le foreste, infatti, hanno un'enorme importanza anche per le economie locali, perché creano lavoro, sono una fonte di materie prime sostenibili e aiutano a mantenere le condizioni necessarie per l'agricoltura. Negli ultimi anni, però, questi ecosistemi sono cambiati radicalmente. Vari fattori ne influenzano il funzionamento e ne riducono i benefici per la natura e le persone. E anche se in Europa il loro stato di salute sta per certi versi migliorando, molte foreste rimangono a rischio. A causa di problemi come l'inquinamento dell'aria e delle acque, la perdita di habitat e di biodiversità, gli incendi, la siccità e l'urbanizzazione.
4: L'Unione Europea è da sempre consapevole dell'importanza delle foreste. Già nel 1998 la prima strategia forestale ne metteva in evidenza i problemi e definiva obiettivi e linee guida comuni. La nuova strategia dell'Unione Europea, adottata nel 2021, mira a rafforzare gli obiettivi di biodiversità e a promuovere la protezione, il ripristino e la resilienza delle foreste europee entro il 2030. Il quadro di riferimento principale è il Green Deal europeo, che mette questi ecosistemi al centro di una società a emissioni zero da raggiungere entro il 2050.
2: La nuova strategia intende aumentare la quantità e la qualità delle foreste grazie a iniziative per tutelarle e ripristinarle. La legge introduce obblighi rigorosi per la protezione delle foreste primarie e antiche che rimangono in Europa e stabilisce obiettivi vincolanti per il ripristino della natura. Istituisce anche delle modalità di pagamento per i servizi ecosistemici a favore di gestori e proprietari delle foreste, incentivando la fornitura di questo tipo di servizi.
4: L'obiettivo è di garantire una gestione sostenibile. Per raggiungerlo, tra le altre misure, l'Unione raccomanda di utilizzare nel settore dell'edilizia legname raccolto con metodi sostenibili. La strategia mira anche a sensibilizzare su ciò che accade nei nostri boschi, migliora la qualità del monitoraggio e obbliga ciascun Paese membro a mettere a punto un piano nazionale per proteggere questi ecosistemi.
2: Con il Green Deal l'Unione Europea si è impegnata a piantare almeno 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030 e ad aumentare la resilienza e la biodiversità delle foreste. Questi alberi dovranno essere piantati nel pieno rispetto dei principi ecologici. Ciò significa che dovranno essere messi nel posto giusto e per il giusto scopo. Per raggiungere questo obiettivo, l'Unione e i suoi Paesi membri stanno attuando varie politiche e iniziative a sostegno del ripristino delle foreste. Si tratta, ad esempio, di finanziare progetti di rimboschimento e pratiche sostenibili e di creare dei veri e propri corridoi verdi.
4: Ripristinare gli ecosistemi degradati e promuovere la sostenibilità. È così che l'Unione Europea intende frenare il cambiamento climatico e preservare la biodiversità del pianeta.
2: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
5: Alexej Navalny sa stal v roku 2021 držiteľom Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia. Ocenenie, pomenované na počesť sovietského fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova, vzniklo v roku 1988 a je prejavom uznania voči jednotlivcom a organizáciám bojujúcim za ľudské práva. Navalný, najvýraznejší hlas ruskej opozície, sa stal známym odhaľovaním korupcie a nekompromisnou kritikou prezidenta Vladimíra Putina. 16. februára 2024 zomrel za záhadných okolností v odľahlej arktickej trestaneckej kolónii. Alexej Navalný sa narodil 4. júna 1976. Tento právnik, bloger a politický aktivista vstúpil do medzinárodného povedomia organizovaním protestov proti ruskej vláde, kandidatúrou na úrad prezidenta a výzvami na uskutočnenie protikorupčných reforiem. Bol najtvrdším kritikom Vladimíra Putina. Jeho návratu do Ruska v polovici januára 2021, pri ktorom ho okamžite zadržali, predchádzala liečba po otrave nervovou látkou novičok. Od augusta do septembra 2020 strávil Navalný vyše mesiac v berlínskej univerzitnej nemocnici Charité, kde bol umiestnený prevažne na jednotke intenzívnej starostlivosti. I hneď po zotavení vypátral ľudí, o ktorých bol presvedčený, že boli zapojení do jeho otrávenia. Vydávajúc sa za bezpečnostného pracovníka, sa mu podarilo vymámiť od štátneho úradníka priznanie o použití chemického jedu. Navalný obvinil zo zodpovednosti za otrávenie ruskú vládu, ktorá však toto tvrdenie odmietla. Európsky parlament na plenárnej schôdzi v októbri 2021 na základe rozhodnutia konferencie predsedov a lídrov politických skupín vyhlásil Alexeja Navalného za držiteľa Sacharovej ceny za slobodu myslenia za rok 2021. Podpredsednička parlamentu Heidi Hautalová pri tejto príležitosti uviedla:
6: Alexej Navalný preukázal pri svojom úsilí o obnovenie slobody voľby pre ruský ľud obrovskú odvahu. Dlhé roky bojoval vo svojej krajine za ľudské práva a základné slobody. Zaplatil za to slobodou a takmer aj životom. V mene Európskeho parlamentu žiadam o jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie.
5: Po slávnostnom udelení ceny v decembri 2021 vtedajší predseda Európskeho parlamentu David Sassoli vyhlásil: touto Sacharovou cenou dnes Európsky parlament naliehavo vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Alexeja Navalného.
7: Il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
5: Tieto slová však zostali bez povšimnutia, podobne ako mnohé ďalšie výzvy, ktoré Európska únia adresovala ruským orgánom. Navalný, ktorého pôvodne väznili vo Vladimírskej oblasti východne od Moskvy, bol v decembri 2023 preložený do Charpu na Sibíri. 16. februára tohto roku ho našli mŕtvého vo väzení, v ktorom si odpíkával 19-ročný trest odňatia slobody za obvinenia, ktoré sa považujú za politicky motivované. 28. februára, iba 12 dní po Navalného smrti, vystúpila v Európskom parlamente počas plenárnej schôdze v Štrasburgu jeho manželka Julia Navalná. Viditeľne dojatá prednesla okrem iného tieto slová:
6: ak chcete naozaj poraziť Putina, musíte sa stať inovátorom a musíte zaujať. Putin je vodcom organizovaného zločineckého gangu. Vy a my všetci musíme proti zločineckým gangom bojovať a politická inovácia tu spočíva v tom, že použijeme metódy boja proti organizovanému zločinu. Nie sú to politická súťaž ani diplomatické nóty, ale vyšetrovanie finančných machinácií. Nestačí len vyjadriť znepokojenie. Treba pátrať po mafiánskych spoločníkoch vo vašich krajinách a po diskrétnych právnikoch a finančníkoch, ktorí pomáhajú Putinovi a jeho priateľom ukrývať peniaze.
5: Putin Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v rokovacej sále uviedla.
6: Tento parlament a jeho poslanci čo najdôraznejšie odsudzujú zabitie Alexeja Navalného. Ide o zločin, ktorý si vyžaduje medzinárodné a nezávislé vyšetrovanie. Dlžíme svetu spravodlivosť.
5: Európsky parlament vraždu Alexeja Navalného dôrazne odsúdil vo svojom uznesení a vyjadril plnú podporu Julii Navalnej v jej odhodlaní pokračovať v jeho práci. Poslanci zdôraznili, že ruský ľud si nemožno zamieňať s autokratickým kremelským režimom, ktorého nástrojom je vojnové štvanie. Vyjadrili tiež solidaritu so všetkými obyvateľmi Ruska i ďalších krajín, ktorí sa aj napriek brutálnym represiám a vážnym dôsledkom pre ich osobný život neprestávajú odvážne hlásiť k pravde. Tento podcast je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie a v ruštine. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
0: Recita una sola voce. 6023
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Pagliacci nel cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
10: Di cosa si occupa la vostra associazione?
9: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
10: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
9: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
10: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
9: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
11: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Üdvözöljük hallgatóinkat! A Történelem a tények tükrében című sorozatunkban a sorsfordító történelmi eseményeket és azok messze menő hatásait vesszük nagyító alá. Ebben a részben az európai integráció egyik mérföldkövével, a Maastrichti szerződéssel foglalkozunk. Megvizsgáljuk azt is, hogy az amszterdami és a nizzai szerződés később hogyan aktualizálta a dokumentumot. Adásunkban áttekintjük a történelmi összefüggéseket, a szerződések hatálybalépését és főbb eredményeit.